Ich bin ein Vagabund, Freddy Quinn. Og her var en ønskende band, også med ville høre Povel Rammel ta av deg skoene.